malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ne Jesu Christe quid dixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicios pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificare quod

Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.